0: kaya siya kuno yoka di kana ga woi di dera ko di show show
1: da ko era e wa ko to kinita ho ga giri ke tu igwe siano ya siano no koro iki ye si yo horo ani na toto he na imwana ha ithano ya ke inira ani na no bere atu ke igwe te oguo ri ke ga tulikanagie tulirikanie adikiriria sese ni no ito
2: e ni gweto weka become part of your community station by subscribing, donating or volunteering. Visit us at 2xxfm.org.au.